Tiè va. Souke babi pou mwen, please. Men wè, souke yo, men wè. Gassien frape tèt a madame la, men wè, leve yi.